O ka ba o le boy ga mamabolo go ba toropongkgolo ya Polokwane. Re netefatsa gore o hwetša tshedimošo, boithabišo le tlhotlheletšo go Radio TEF 103.8 FM, setiši sa botheletša batho.